0: Ebusia wasu gusto rutinya sapo fie jumedi ewo plan B 104.5 FM so ye de ofe di kan no e shasie mi co-host edin aba ukurubi abetna se yenko ne nche e mana che e mano akwaba edu
1: akosiwa
0: machi
2: plan B 104.5
1: nyame adum ahode wo na wo se
0: nsume
1: do body ase
0: na enne mo e wona te se
1: eh Nam yadum boko.
0: Okay. Edu.
1: Akozia.
0: Yen shene for Fedi kaino. E shi so.
1: Na ene fida.
0: Bojai.
1: Okay. Ye ya mani wanwa ni amamre. Okay. Akozia neno ye yen she ne awari anem krabata.
2: Lan BFM.
1: Ewo akan amani ene amamre mu. Sanse. Na ya wawari ahoduo bibri ya akama muna ekosu ene ibinum edasu ho binum so enshada eniho ti ya bebo bo ne nkrobata nso ewia na ya chiri biere mu ya ahwede asidi ntia etisa ya shasi ya ne nkrobata ndi edikan aya mpinawali ya you want mpinawali na de tosu mienu ya wo awarepa ana yawo ayete
2: 104.5
1: ayete awariye ana yawo enfina awariye
0: enfina
1: ay ana yawo asiwa awariye yawo siwa awariye ana yawo awwa awariye aha nti be se numukra
0: edoso
1: ay nti sa awariye ekoyi ana nebe kan huasem nti yemfa de nansha sie
0: yemfa anaware pano
1: yemfa ware pano shasi ho yo aka na amani mu no se ye ka aware pa aware pa ani se obanu very manoshia na obanu akobo na wo fo amani se asumasi ehia mi na opese se ni waka kire mi se opese wo nemet eware na obano awofo enam amane kwanso bi manawofo so nam amane kwanso na womo ahia aye amane biela ewom abra obano enkotena bi man so na ya ye amane nyina womo awie na afi ya kawo mabum sawarefo ansana oba atutu akwatra ne kuno so
0: okay
1: eno ene aware pa
2: 104.5
1: ene nyina no sara aware no ewo ho nti amane kwanso wa de bia no aya fa so aye ya kika adofo na bo momomo abaye ho namba ko no eno ena akan amane mu no ye fe ne se aware pa nti eno ne aware pa aware no ye de no si nti yanko ye empena wade empena wade ne se wo ba no bi ma no akache ni se mepese me no ware na yanko abusuanim oba abusuan bi ma abusuan enhia ye nanso oba na kwetena berima so oba no ani berima ate tse de omo ya warefo no ohu omo tete se omo ya warefo no nanso ye nye amane no kan wono mu mu ha ndu se ne ma wade ne be se ano no ye se omo akwetena sa warefo no ha gosi ka ye ka wari de a wari ne se oba ne bi ma no akokotena no na wo mu ebo mbra bum no ene ne awari no nanso ye no a ye nya amani ni ntino empra no wo ho nanso o ma dane empra na ma na ba ye sa awari no ha ntina ye de awari be twa to no na kire se o mu ye o hu sa awari fo nanso o mu nya awari fo ntino ye empra awari ya abra amani enko so so oba ne bi ma ye te sa awari fo no ene ne fa ne empra awari no afi yanhwe na ye mfina awari no se ohine se penibi ya bibi wona nsam na ene wafa ababa obi atra ne nchen se o meboaboa no se de ene ene ye beka se maid ni sa
0: house
1: se openi na fa abari wa sa o boaboa no fi ni ade a bedisima owura open owura ne se anase penine se ma fra yi de me ne hutwa ma me obuade ma me pese me ware no ohu nti se bia penine mpo e wo yire a se wo fa mane ene amamre ekwa so e ware na fena na obetane nje